0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Magko manungta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzulhok, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.

Thank you very much, Miguel, sa inyo usab nga pagpamalandong sa pinsay sa awit. Run to you, my rock and my refuge. Wala lain, Miguel, ang atong Ginoong Jesu Kristo na mao ang atong best friend. No? Dapat natong suod nga higala sa atong kinabuhi kay siya kasaligan sa tanan nga panahon. Magampo na ta, Miguel, sa dipata magsugod sa atong paghisgot kabahin sa atong topic karon nga paghisgotan, ayaw paglangan, do not delay. Atong dapiton una ang Holy Spirit nga maoy maghatag natong kaalam sa mga espirituhan ng butang aron na masabtan nato kini. Ama namo nga sa mga langit, nga salamat o Dios sa kagayunan nga kami mag-uban dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Inawat ang mga listeners, imuhang panalanginan karon sa among pagtuon sa imong mga pulong, sa mga pagtulunan nga buot nimo nga mugiya kanila diha sa pagpangalagad nga naganimo. Among giampo sa pamahan kadtong mga nangapaminaw karon nga naay mga problema sa ilang kinabuhi, nagmasakiton physically, dunay mga problema, emotional problems, dunay mga kagulanan, hinaut ikaw maghatag kasulbaran niini. Tagaig kalipay, tagaig solusyon amahan ang mga problema nga diin na naga palibot kanamo, naga sunod-sunod sa mga naa sa kasubanan, hinaut amahan nga ikaw maghumpay. O panalangin ni kini mga stations, panalangin ni usab ang mga listeners ni kini mong giampo, gilaw mang madawat sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen o amen. Okay, may gala din ito sa atong pagtuon. Doon na kamoy mga Biblia, o doon na kamoy Biblia diha sa imuhang puloyanan kung naaman kakaroon sa imuhang panimalay o sa balay, naaman karon sa salakyan o asa kaman. Doon na kay Biblia, pwede ni mong sundan ang mga bersikulo ng atong paggagamiton aron nga imong masundan pagbasa o gaino nga ang balang espiritu maghatag pa og dugang nga pagsabot, no, kung kita mo basa usab sa mga pulong sa Dios dias balang kasulatan. Kung doon na kay papila bullpen, pwede nimo take note ang mga verses aron imong ma-review, imong ma-share dili lamang sa imong kaugalingon, lakip na usab sa imong pamilya. Kung naa kay pamilya, sa imong mga higala o sa imong mga ka church, no, kay sunan. Ang atong topic, do not delay. Bagaisgot kita mga higala o mga opportunities nga gihatag sa Dios. Ilabigin na gyud ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. No, pinaka-importante sa atong pagkinabuhi nga dili lamang ni ining kalibutan mga higala. O dili niya ng kalibutan o niya ng kalibutan nga wala nay pagkatapos. No, kay na ibalumang ta kining kalibutan nga atong gipuy-an karon do na ni kinutuban. Apan kining atong pagisgutan karon modala kanina to ngadto niya nang kinabuhi nga walay katapusan, kalibutan nga wala nay pagkatapos hangtod sa kahangturan. Now, ang Dios mga higala mga igsoon do nay mga saad yas balaang kasulatan. Daghan siya mga saad nga buot niya nga atong himbaluan. Buot niya nga atong mahinumduman o buot niya nga atong dawaton o kinabuhian may gala. Buot pasabot atong gituuhan o atong agilauman nga kini atong maangkon. Now, atong hinumduman usab nga matagsaad sa Dios nga naas balaang kasulatan, doon na kini mga kondisyones. Doon ay mga kondisyons may gala nga dapat ato usab nga mahibaluan. Usa niini migala ang iyang saad nga atong mabasa sa katapusan nga bersikulo o katapusan nga kapitulo. Bugna 22 mga bersikulo 14 igala isuon. Unya lakbitan po nato ning kapitulo 21 bersikulo 27. Revelation 22:14 nagingon, "Blessed are they that do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter in through the gates of the city." Ang saad igala igsuon nga makakaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi o makasulod niya ng ganghaan sa maong syudad. O ang kondisyon nga giisgutan, bulahan kadtong nagabuhat o nagatuman sa iyang mga kasuguan. Blessed are they that do his commandment. So, mao ni ang saad sa Dios. Makakaon ka sa Tree of Life.
ang Tree of Life may gala muhatag na og kinabuhi sa tao. No, muhatag na og kining taas nga kinabuhi og samtang ang tao magkaon niya na wala siya'y mahimong mahimo siyang walay kamatayon. Unay privileges may gala privilege nga imo benefits nga imuhang makuha pinagi sa pagkaon niya ng Tree of Life. Bobitaw nga gikuha kana sa dihang nakasala ang tao dito sa Eden, gikuha kana sa Dios, kay dili siya buot nga ang usa ka tawo nga makasasala magkinabuhi nga hataas nini nga kalibutan. Kay magantos man may gala, puno sa pagantos. So mo kana ang benepisyo. And then makasulod sa ganghaan sa langit, gates into the city. No, makasulod siya. Now, ang versikulo 27 usab nag-ingon, ang makasulod nito o dito, matod pa, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whosoever worketh abomination and maketh a lie. So, din niya usab, ang kondisyon nga gipaabot, makasulod ang tao kon siya nga walay buling, no, wala dili mahugaw, wala nagabuhat og lumtanan og dili nagahimo og pagpamakak. But they which are written in the book of life, kadtong nga isulat diya sa basahon sa kinabuhi. So dinhi dunay mga gisgutan may galang conditions nga kung dili makamot sa tao, dili siya makasulod niya ng langit, niya ng makakaon sa kahoy sa kinabuhi. So doon ay gisgutan mga igalag mga igsuon nga conditions. Ang pangutan na mga igalag mga igsuon, kana lang ba no ang masidatian sa tao kung dili niya maabot ka na nga kondisyon? Dili lang ba siya makadawat sa saad sa Dios? Usa sa mga saad sa Dios, doon na pa'y dugang, no? Higala igsuon. Sa Malakias 4 versikulo 1. Malakai 4 verse 1, nagingon din ni, behold the day cometh that shall be burn as an oven, and all the proud, ye and all that do wickedly, shall be stubborn. And the day that cometh shall burn them up, said the Lord of hosts, and it shall leave them neither root nor branch. So, dili makapanunod sa saad, higalag igsuon. Kung dili ka makaabot niya na nga kondisyones nga gihatag sa Dios, dili ka makapanunod sa saad o mamahimong usa sa mga masunog, no? Nga gisgutan na kini ang tanan nga mga daotan. No, ang tanan nga mga daotan, mabot ang adlaw nga sila paga sunugon. Walay mahibilin ni gamot o sanga. So, dili makapanunod sa saad, apan makasinati paning paglaglag ng isgutan mga igsuon. Now, ang pangutana din himigala, kinsa man nato nga wala makahimo og dautan batok sa Dios or wala makahimog sala. Ito na pagkasulti, no? Kinsa man sa mga tawhanon nga binuhat nga wala makasala. Nga ang Biblia nagasulti sumala pa sa Roma 3 bersikulo 23 nga ang tanan nakasala, for all have sinned. Subot pa sabot, walay makahimo sa pagdawat niya ng saan sa Dios. No? Kung mao ning atong problema di ay higala igsuon nga ang tanan man nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Usa lamang ang wala makaplagi og sala mahigala nga maoy nakaabot niini nga conditions. No, wala tay lain nga nahibaluan gawas sa atong Ginoong Jesucristo sumala pa sa 1 Pedro kapitulo 20 kapitulo 2 bersikulo 21 22. Ha? Nga matod pa dito, he did no sin, neither was guile found in his mouth. And it was at the man Jesus Christ or Christ Jesus. So, mao ni ang problema karon, higala gisuon.
tungod kay among sad na may kondisyones og ang tanan wala man nakaabot niya na ang kondisyones ang ato ra manginong Hesus Kristo nakaabot niini duna tay dakong sulbaronon no duna tay dakong sulbaronon matag usa kanato kinahanglan masulbad kini nga problema bisan og kita nay balos sa saad sa Dios apan kita mangigala og dili makaabot niya ng kondisyones dili ta makaambit niya na. And then, ang atong maambitan mao ang kalaglagan. Naon sa may solusyon nga gihatag sa Dios migala nga ining mo connect sa atong topic nga dili ta maglangay. Dili ta maglangay nga mudawat ni ini nga solusyon, dili ta maglangay nga pinaagi ni ini mamahimong madawat nato ang mga saad sa Dios. Atong himbaluan mga igsuon no nga ang paagi lamang nga kita makahimo sa pagsulod niya nang gingharian sa Dios kinahanglan nga ma-meet nato ang kondisyon nga walay sala, walay buling, wala nagabuhat og kasalanan, dulumtanan sa Dios, wala pod nagahimo og mga pagpamakak unsa man nga mga paglapas nga mao ang mahimo nga dili maabot ang kondisyon mahigala nga gihatag sa Dios. Now, unsa may gikinahanglan sa tao nga kini gihatag og solusyon sa Ginoo? Sumala may gala sa Hub 25 bersikulo 4. Mao ni ang pangutana nga dapat atong ipangutana og mahatagan natong tubag higala ang igsoon sa atong kaugalingon. Matod pa rin hi, how then can a man be justified with God? Or how can he be clean that is born of a woman? No mo ni problema may gala nga kinahanglan atong tagaag sulbad. Nga ang Dios mismo may gala ang naghatag og kasulbaran niini. No? How then can a man be justified with God? Sa unsa nga ang tao mahimong mamatarong sa iyahang pagka makasasala? Sa iyahang pagkadautan, no? Mone ang buod sa Dios na tagaan o pagtagan sa tanan may gala. How can a man be justified with God? No? Now, inumduman na ito may gala nga ang Jeremiah 17 versikulo 9, nagsulti usab. No? Nagsulti may gala nga matod pa, heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Una nga, problema gyud mga igsuon. Kay daghan ang mga tao sa kalibutan karon nga nakabaton o halos tanan. No, kitang tanan may gala naa pa ni ining deceitful heart malimbungon nga kasing-kasing. No, nga usahay sa atong kaugalingon ang mga pag lapas ang mga kadautan, dili nato maisip kini nga hatagan nato og sulbad nga gala kay kini usa ka problema nga dili nato ma-meet ang conditions nga gihatag sa Dios aron sa pagdawat niya ng maong mga saan. So tungod kay ang kasing-kasing malimbungon man higala igsoon, no, ang kasing-kasing sa tao inclined man sa pagbuhat og inibang sayang kaugalingon matarong apan atubangan sa Dios ini dautan. Unsa man ang atong kinanglang himuon? Nag-ingon ang Isaiah 64 bersikulo 16 or bersikulo 6. Now, nag-ingon ang Hub 14 bersikulo 4. Who can then can bring a clean thing out of the unclean? Not one. So, mauni ang problema may gala, no? Mauni ang problema kay ang kasing-kasing sa tao malimbungon unya siya magunahuna nga ang iyahang gihimo insakto o wala na siya problema tubangan sa Dios tungod sa iyahang pagbati sa iyang kasing-kasing pero dili nato ni kasaligan, no? Ngani si Haring David mo ni ang solusyon may gala nga naghatag kaniyang paglaom o maupon niya muhatag nato paglaom nga luyo sa atong pagkamakasala, luyo sa atong pagka dala niya ng pagbati nga pinaagi sa
diktar sa malimbungon nga kasing-kasing, no? Kining kasing-kasing una-una usaran ni siya sa Biblia, no? Ang atong una-una muhatag nato og paggiya, pero dili nato kasaligan kay usahay ang atong paminsar, ang atong balanse megala incline ngadto sa paghimo og paglapas sa kabutkon sa Dios, no? Mas dala sa dito, mas kusog ang current mga galag mga igsoon. So si Haring David nag-ingon sa Salmo 55 versikulo 16, "As for me, I will call upon the Lord, and the Lord shall save me." No? "I will call upon the Lord, and the Lord shall save me." Mauni ang solusyon may gala nga dapat po nato nga mahimo sa itong kinabuhi. Ako magatawag sa Dios o magatawag sa Dios o ang Dios magaluwas ka na ko. Salmo 55 versikulo 16. So panahon dahil karon may gala nga ang Dios naghatag ka na itong mensahe o pagdasig nga aron makabot ang kondisyones sa mga saad sa Dios, manawag, kumutawag ta kaniya, mudlangop ta kaniya, kay siya magatabang ka nato. Oh, Buhat 2, versikulo 21, nagingon, "And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Katong nagatawag, nagaduol ngadto sa Dios, kinahanglan sa panabang sa Ginoo, siya makadawat niini og siya mamaluwas. Ngano man dili maabot sa tawo magala sa kaugalingon ang kondisyones nga gidiman sa Dios. Ngano man tungod sa iyang pagkahulog diha sa kasalanan. Ang iyahang pagbati, ang iyahang pangunahuna dili incline ngadto sa matarong nga mga desisyon, no? Kung wala ang tabang sa Dios nga iyahang gikinahanglan. Mao nga ang solusyon na iling tanan, dangop sa Ginoo. No, "I will call upon the Lord and he shall save me." Matud pa ni Haring David. Onya sa giusab kini sa New Testament sa Buhat 2 bersikulo 21 nga si kinsa ang magatawag sa ngalan sa Dios siya mamaluwas. Subot pa subot dunay paglaom ang tawo may gala nga makka sulod niya nang gingharian nga saan sa Ginoo kon kita moduol og mangayo sa panabang. Sa unsang paagi doon na gisulti sa Salmo 55, versikulo 17. No, ang pagtawag sa ngalan sa Dios, ang pagduol nga to sa Dios, mauni mangigala ang paagi. No, ingunan ni nga paagi, nagingon, "Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice." And he shall hear my voice. Kung sa'y pamaagi di ay, nga, gihatag sa balaang kasulatan aron kita makadawat sa tabang sa Ginoo sa atong pagkawalay paglaom, sa atong pagka nalimbungan, sa atong kahintang nga nalimbungan ta sa atong mga panguna-una, sa atong pagbati, sa atong kasing-kasing. "Evening and morning and at noon will I pray aloud unto the Lord, and he shall hear my voice." Kinahanglan din may gala ang makugihon, masingkamuton nga mga pag-ampo ngadto sa Dios, mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Unsa man ang atong iampo? Unsa atong iampo igala gisuon nga di nato ni kalimtan tungod kay kita man mga nahulog diha sa kasalanan, kita man nataw diha sa kasalanan, kita man tanan tao matud pa, "For all have sinned." Kung sa itong iyan po, Buhat 3:19, Acts 3:19, "Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord." So, hindi na to kalimtan, mahigala nga atong pangayo at tabang sa Ginoo sa unsang paagi nga kita makalingkawas sa atong mga kasalanan. Sa unsang paagi, kita mahimong mahinluan ang atong mga kasalanan, mahimong mapapas, no? Blotted out. "Repent ye therefore and be converted, that your sins may be
blood in out. So muna atong iampo mga igalag suon. No, nga ang atong mga kasalanan mahatagan na tuog o mahatagan o kapasailuan. No, igalag suon. Okay. Unsa pa ang gingon mga igala sa balaang kasulatan. Gisulti sa Diyos sumala sa Buhat 5 mga versikulo 30 ngadto sa 31. Ha? Kung kita makaambit na niini nga kapasayloan nga gisugutan usab sa Salmo 51 versikulo 1, unsa gisulti dito? No, ang atong pag-ampo may gala matod pa din ni have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. So gisubli na usab din ni may gala ang pulong nga pag hinluan mo, pagapapason, no, ang akong mga kasalanan. Pinagi sa imong pagka manggiluloyon, pinagi sa imong pagka mahigugmaon, pinagi sa imong maayo nga kinibang pagtagad, gugma nga ni sa tao, papasa ang akong mga kasalanan. Salmo 51 versikulo 1. So, sa unsa man mangigala nga kita makahimo niini? Kay importante man ni, di na to ni kalimutan. Sa unsa nga ato ni mahimo? Nga pinagi sa ato mga pangalyupo, pinagi sa ato mga paghangyo, o gisgutan dito ha, repentance. No, gisgutan dito. Pinagi sa atong paginusol, pinagi sa atong pagbag-o. Mausap ni mangigala ang usa sa mga gikinahanglan aron nga makadawat niining kapasayloan. Sa gisulti sa Buhat 5:30-31. Acts 5:30-31. Naingon din ni, the God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on the tree, him that God exalted with his right hand to be a prince and savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. So, aron kita mahinluan sa atong kasalanan, mapapas ang atong mga kasalanan pinagi sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo, we need to repent. Kinahanglan tag repentance. Sa unsang paagi di nga kita makabaton og repentance, matod pa kini igahatag kanato. No, ang atong manluluwas nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, siya maghatag kanato niining paghinulsol mangigala og kapasayloan sa atong mga sala. So sa baong paagi mangigala ang kapasayloan usa kini ka plano sa Dios alang niya ng kaluwasan nga kini gitawag og gasa. Di man ta kapalit aning kaluwasan. Mausab nga pagkaagi mangigala ang repentance o paghinulsol kini usab gasa sa Dios kay kini igahatag kanato pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. No, so muna yung mga solusyon nga gihatag sa Ginoo mga higala sa problema sa pagkahulog sa tao gikan sa diha sa kasalanan. Repentance, pagginulsol, kining converted or conversion, ang pagbag-o may gala nga maoy gikinahanglan sa tanang tao kini kabahin kini sa igahatag sa Dios kung kita mohat mo hangyo mudangop kaniya o panambang alang sa atong pagka kaluwasan. Now, ang Ginoo mga igalaging suon, nakugyod kayo o kahangawa sa tao nga kini iyang matabangan. Ngani ang atong Ginoong Jesucristo, doon na siya gihatag mga igala nga comfort, kini bang paghumpay sa dihang siya hapit na nga mubiya sa iyang mga disipulo. Doon na siya gihatag na paghumpay. Ingon pa niya, John 16:7-8, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. Maayo alang kaninyo nga mo lakaw ako. For if I go not away, the comforter will not come unto you.
kung dili ko mo mulakaw, mubiya, ang maghuhumpay, magatabang kaninyo, dili kini mag-aabot. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will convince the world of sin. So, ang repentance, igahatag mga higala, ingon nga gasa usab kini gikan sa Dios, mao usab dai migala ang conversion, ang kinibang pagkausab sa tao, ang kining pagbiya sa tao gikan sa paghimo sa kasalanan, migala pagbiya sa tao gikan sa kasalanan, kini igahatag nga tabang migala og kini pinaagi sa Holy Spirit. Mao man isaad ni Ginoong Hesus, I will send him unto you. And when he shall come, he will convince the world of sin. So ang Dios magapadala, igala, o maghuhumpay. Sumala sa versikulo 26, John 14, 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So, dugang atabang sa Dios, igala isuon, mao ang maghuhumpay nga mao ang Holy Ghost, Espiritu Santo. Siya gipadala, siya magatudlo sa tanan nga mga butang o magapahinumdom sa tanan kung unsa man ang ginatudlo, ginapahibalo sa Dios mga igala, ngani kananto sa panahon nga atong gikinahanglan, no? So, mao ni magigala ang buhat sa Holy Spirit. Siya mugiya sa tao, siya mutudlo sa tao, aron nga ang tao mahimong mahibalo kung unsa ang insakto, kung unsa pud ang sayop, aron siya mupili higala sa asa ang insakto niini. So, pinagi sa agency nga mao ang Holy Spirit, ang tao magiyahan diya sa pag-inulsol. Apan kung ang tao mo neglect, mo reject, siya mo dumili sa Holy Spirit, nagyalaon sa may matabo kaniya. Dili siya makahinulsol. No? Dili siya makahinulsol. Dili siya makabato niya ng paglaong sa kapasayloan, kaya di man siya maghinulsol. So, morning, mahimong resulta kung ang usa ka tao mo neglect, mo dumili sa giya, sa balaang espiritu, nga mo pahinumdom kaniya sa mga kamaturan, mga kababuton sa Diyos, ngayang nahibaluan, pinagi sa pulong sa Ginoo. No? Kung dili na niya panumbalingon, mabot ang panahon may galang dili na yun siya makahimok pa sa pag-inulsol o dili na siya mapasaylo sa mga sala. Now, ingon ang

0: Exciting!
1: Kini nga programa, hatod ganinyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye! Oras ka tropa, lasyete dos sa buntag!
3: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu margiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye!